seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

seară, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Locuitorii din zona Piața Amzei acuză blocaje și cer restricții pentru vizitatori în weekendurile cu străzi deschise. Ei le solicită autorităților locale măsuri pentru a gestiona traficul și parcările. Potrivit inițiatorilor unei petiții disponibile pe Declic, accesul auto se face dificil, iar locurile de parcare sunt ocupate de vizitatori, deși rezidenții au abonamente, scrie Buletin de București. Criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Pot trece chiar și câteva luni. Soluția ar fi refacerea coaliției.
2: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă. Nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunui dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: PNL și USR au decis să rămână în opoziție după moțiunea de cenzură. Comportamentul agresiv în trafic poate fi sesizat online prin hub-ul Ministerului de Interne. Reprezentanții instituției fac apel la șoferi să raporteze orice comportament periculos pentru a crește siguranța în trafic.
3: Vă încurajăm pe toți să raportați cazul pe hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, pentru că siguranța în trafic este o responsabilitate comună, iar fiecare sesizare responsabilă ne ajută să intervenim rapid și eficient.
1: Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenziile ajung la peste 60.000 de lei. Târg educațional pentru învățământ dual în sectorul 3 are loc mâine și sâmbătă la Școala de Arte numărul 5, anunță primăria. Evenimentul oferă elevilor de clasa a 8-a oportunității de formare profesională și parteneriate cu agenți economici. S-a lansat în SEAP licitația pentru modernizarea Liceului Teoretic Alexandru Vlăhuță din sectorul 1. Clădirea va fi consolidată, reabilitată energetic și extinsă prin mansardare, anunță primăria. Contractul sare de 44 de milioane de lei. Lucrările vor dura 2 ani, timp în care elevii vor fi relocați. Plimbările cu bărcuțele pe Dâmbovița continuă weekendul acesta. Sunt disponibile câteva zeci de caiace și canoe. Îmbarcarea se face la debarcaderul Piața Națiunile Unite. Terapii pentru copiii neurodivergenți în sectorul 4. Primăria va lansa proiectul de aproape 1,5 milioane de euro fonduri europene și de la bugetul local. Vor fi disponibile servicii moderne de terapie și recuperare, anunță instituția. Între beneficiari, copiii diagnosticați cu tulburări de dezvoltare, inclusiv autism și ADHD. Și datele meteo de la Morchi, este vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Sanciu în Magic Morning.

Oameni buni, dragi prieteni, începe Magic Morning. Ce dimineață frumoasă! Imediat povestim puțin despre care sunt lucrurile pe care le aducem cu noi de prin vacanțe, în afară de fotografii și amintiri. Nu toate frumoase, dar cele mai multe. E bine, despre credințele limitative o să vorbim, despre cum suspenzi nu potul ăla în vacanță și cum păstrezi ideea pe termen lung. Și da, pe lângă faptul că purtăm măști sociale și tot felul de lucruri care ne fac să părem ceea ce nu sunt, vacanța ne poate ajuta să avem un strop de bunăstare subiectivă care crește și care are efect tranzitoriu câteva săptămâni după ce ia vacanța s-a încheiat. Revin să vorbim despre asta și despre altele în Magic Morning. Și mai am o știre interesantă. Inteligența artificială, care a fost antrenată să scrie ca oamenii, din păcate, a început să ne influențeze modul în care scriem și vorbim. Adică am început să folosim șabloane. Revin să vă povestesc îndată în Magic Morning și despre această cercetare. Bună dimineața! Magic Morning. You simply love it.

Stimați prieteni dragi, bună dimineața! Niște cercetători care scriu la Axios.com avertizează că folosirea pe scară largă a modelelor lingvistice, adică cele importate de prin aplicații de tip ChatGPT, împinge comunicarea la un stil standard. Adică suntem mai lustruiți în formulări și poate mai previzibili, dar vorbim în cuvinte mai puține, structura frazelor e la fel, până uneori și vocea pare că se schimbă. Un studiu al Universității din Southern California analizează articolele științifice și știrile locale postate pe rețelele sociale și se constată că diversitatea stilurilor de scriere a scăzut brusc, adică abrupt, după ce s-au lansat aplicații de tipul ChatGPT. Concluzia este că AI-ul nu produce doar texte, ci începe să modeleze felul în care oamenii își formulează propriile idei. Cuvintele preferate de ChatGPT intră în conversații. Au apărut din ce în ce mai des meticulos sau boost, adică vârf sau înțelegere. Studiul, publicat inițial ca lucrare academică, arată o creștere măsurabilă și bruscă a folosirii unor cuvinte preferate de ChatGPT după ce s-a lansat. Aceste cuvinte au fost antrenate și au intrat în cultura și limbajul oamenilor. Da, e adevărat, stilul e corect, dar nu are viață. Sunt foarte multe cuvinte din limba corporatistă care cumva înghit vocile personale. Strategic, valoros, profund, transformator, relevant. Sunt cuvinte care n-au nicio legătură cu limbajul omenesc. Sunt din ce în ce mai des împrumutate în limbajul nostru de zi cu zi. Citiți și mai ales scrieți în românește ideile voastre, nu texte generate, nu inspirate, ca să ne păstrăm creativitatea, bucuria. Bună dimineața! Imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 7 mai 1824, cea mai mare și mai importantă sinfonie a lui Ludwig van Beethoven, a noua, avea premiera la Viena. Succesul a fost incredibil. Beethoven a fost întâmpinat cu salve de aplauze. 5. În condițiile în care, potrivit etichetei, familia imperială era salutată la intrare cu doar 3 salve. Beethoven era complet surd și a fost cumva întors spre public să vadă și să simtă. E de citit. Astăzi, Oda Bucuriei este imnul Uniunii Europene. Alte lucruri importante și interesante. Gazeta de Transilvania publica scrisoarea lui George Barițiu, epistola respectuoasă către femeile noastre, prin care le îndemna pe femeile românce din Ardeal să formeze comitete de strângere a donațiilor pentru ajutorarea armatei române. Era 7 mai 1877. În 1888, americanul George Eastman patenta primul aparat de fotografiat popular, o cutie mică, neagră, cu un obiectiv și o rolă de film. Alte lucruri importante. Un super cântăreț pe care mai târziu îl știm drept Elton John debuta în 1968 pe 7 mai, îl numea Reginald Waite. Un an mai târziu și-a schimbat numele Elton John în onoarea celebrilor saxofoniști Elton Dean și John Long Baldry. Elton John în Magic Morning, bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. AUR transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit. Petrișor Peiu:
1: în primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și la moțiune.
0: De cealaltă parte, liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că criza politică va fi de durată, pot trece chiar și câteva luni. Soluția ar fi refacerea coaliției.
2: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
0: PNL și USR au decis că rămân în opoziție după moțiunea de censură. Recepția pentru Ziua Europei, programată pentru sâmbătă la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Președinția anunță că decizia a fost luată în contextul politic actual. Surse spun că anularea vine pe fondul criticilor puternice privind poziția președintelui în această criză politică. La recepție ar fi trebuit să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Guvernul bolojan a fost demis de moțiunea PSD AUR. Garda de Mediu anunță verificări după incendiul de săptămâna trecută de la CET Vest. Există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați, transmite instituția. Asta pentru că transformatorul unde a avut loc incendiul funcționa pe bază de ulei de răcire, care este extrem de dăunător pentru mediu. Urmează prelevarea de probe pentru analize. Soluție temporară ca trenurile PESA care zac în gara Obor să intre în circulație. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, propune un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite. Rămâne ca producătorul din Polonia să anunțe în ce măsură acceptă acest compromis, spune Miruță. Polonezii de la PESA nu au găsit până acum hale care să asigure mentenanța trenurilor. Miruță spune că prioritar acum este ca cele 21 de garnituri să deservească cetățenii. Terapii pentru copiii neurodivergenți în sectorul 4. Primăria va lansa proiectul de aproape 1,5 milioane de euro fonduri europene și de la bugetul local. Vor fi disponibile servicii moderne de terapie și recuperare, anunță instituția. Între beneficiari, copiii diagnosticați cu tulburări de dezvoltare, inclusiv autism și ADHD. Și meteo de la Morchi, este vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni dragi, să vorbim puțin despre ce aducem din vacanțe, în afară de suveniruri și poze frumoase. Indiferent cât de mult sau de puțin stai în vacanță, acolo, când mergi în concediu, mănânci altfel. Te oprești mai ușor la anumite lucruri, spui mai mult da în loc de nu, dormi un pic mai bine, poate și iubești diferit. Nu e despre nostalgia unei pauze. Psihologia ne spune că mediul schimbat activează mecanisme care reduc frica socială, care permit experimentul și libertatea. Măștile sociale cad în vacanță, zice domnul Irving Goffman, care a folosit metoda scenei pentru a descrie viața socială. Fiecare dintre noi joacă roluri. Acum sunt angajat, apoi sunt părinte, prieten, soție. Pentru a menține portretul fiecărei relații, purtăm niște măști. Nu neapărat false, dar sunt strategii adaptative care ne permit să funcționăm. E bine, în vacanță mai cad aceste măști. E interesant de vorbit. Cercetările recente arată că, în general, concediile au două efecte consistente. Bunăstarea subiectivă, ea crește în timpul vacanței, și efectul care, într-adevăr, trece. Dar, din păcate, în câteva săptămâni ne întoarcem la măștile noastre. Totuși, nu toate vacanțele sunt la fel. Sunt unele în care ne detașăm psihologic, ne dezactivăm gândurile legate de muncă, unele în care ne recuperăm și altele în care facem lucruri care intensifică forma asta de control. Trebuie să avem curajul să ne bucurăm în fiecare zi ca și când ar fi ultima zi, spune practica budistă a mindfulness-ului. Credințele limitative de modelul nu pot se suspendă în vacanță. Da, în vacanță poți să fii tu, poți să vorbești cu străinii, poți purta orice, nu mai ai nevoie de feedback social. Și ce putem aduce acasă din experiența unei vacanțe? Păi, ce ai făcut diferit? Ce ți-a plăcut? Ce alegeri ți-au dat energie? Replică o zi de vacanță în orașul tău în fiecare săptămână sau măcar la două săptămâni. E un experiment care merită practicat. Delimitează-te, adică stabilește lucruri clare la muncă și în relații, dar resetează-te social. Creează spații turistice și bucură-te, chiar bucură-te de vacanță dacă vine. Dacă nu, întoarce-te la serviciu. Cu gândul la vacanță, s-ar putea să ne placă starea asta.
1: Thank you for the music. Magic 80s.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters. Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
3: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene, Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eu zic că aici e acasă. Bună dimineața, acasă. Nu știu ce faceți voi la ora asta. Eu mă pregătesc de cafea. Doamna doctor atrage atenția că e greșit să bem cafea pe stomacul gol. Asta știm, dar ne place. Fructul care îți pregătește și te ajută să ai o zi mai bună, îți poate prelungi și viața, este din nou studiat de tot felul de oameni. Iar fabulosul actor John Malkovich a primit cetățenie croată. Vin să-ți fundesc pe toate imediat după 7 Magic Morning.

0: Fiind trecut de ora 7 în Magic Morning, avem știri ca de obicei. Vi le prezintă Ilinca Vărăștean.
1: Bună dimineața! Ilie Bolojan nuanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, însă ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seară trecerea în opoziție odată cu adoptarea moțiunii PSD Aur. Liderul PNL Ilie Bolojan aseară la Antena 1.
2: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație.
1: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul. Avertisment de la președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, el spune că tensiunile politice lovesc acum direct în economie.
3: Vom asista imediat la reacția de piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente.
1: În contextul demiterii guvernului Bolojan și cursul euro a sărit în aer de mai multe zile consecutiv. Sistem antidronă introdus în portul Constanța. Acesta poate localiza drona și poziția pilotului, poate prelua controlul asupra ei și o poate redirecționa către o zonă sigură, fără a perturba comunicațiile navale sau de telefonie din zonă. Sistemul urmează să fie extins în toate porturile administrate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Centura Comarnic va fi gata în august, nu în iunie, așa cum era termenul din contract. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova. Virgiliu Nanu a explicat că termenul pentru construirea drumului de 6 km a fost mutat cu o lună mai târziu, pentru că trebuie finalizat și podul de la Breaza. Metodologia pentru organizarea concursului de director în școli și licee pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației. Potrivit documentului, se vor putea înscrie profesorii titulari cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Aceștia vor susține două probe și un interviu. Calendarul și bibliografia pentru concurs vor fi aprobate prin ordin al Ministerului Educației. Și meteo de la Morchest, vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Ploii sunt anunțate în vestul, nordul și centrul țării și doar izolate în restul regiunilor. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Așa cred și eu că fiecare dimineață poate fi așa un fel de joyride, adică că o călătorie cu de plăcere, cu plăcere, în tot felul de locuri. Imaginația n-are limite, nu-i așa? Uitam mai devreme despre Rolling Stones, legendara trupă lansează album nou, revin să vă povestesc. A început sezonul pozelor în lanurile de rapiță. Pericolul din spatele fotografiilor atât de în vogă pe rețelele sociale există, să nu cumva să credem că nu e nimic. O simplă oprire pe marginea drumului pentru o poză se poate transforma într-un pericol și pentru cei care fac fotografiile, dar și pentru ceilalți din trafic. Atenție așadar unde opriți și cum opriți. Sigur, toată lumea trebuie sau ar fi frumos să se bucure de o fotografie frumoasă, mai ales că sunt câmpuri galbene perfecte. Eu nu știam, dar John Malkovich are origini croate. Strămoșii provin de acolo, din țara asta europeană. Marți, John Malkovich a obținut cetățenia acestei țări, scrie Le Figaro. Actorul de renume mondial a lăsat o amprentă importantă asupra cinematografiei prin multe, nenumărate roluri. Acum a obținut cetățenia croată, a anunțat pe Twitter, mă rog, X, ministrul de interne. Davor Boznovici a spus că actorul de 72 de ani a fost extrem de emoționat. Și crebs! Da. Atenție, dacă sunteți genul care se grăbește dimineața și nu are timp să mănânce, medicii atrag atenția că este foarte posibil, din păcate, cafeaua pe stomacul gol să ne facă mai mult rău decât bine. Da, în sensul în care cafeaua, trebuie să știm asta, lucrează în gol cumva. Adică ne uităm la colecist sau bilă și acolo este evident un organ dependent de ficat și agresat de la prima ora a dimineții. Practic, e cel mai agresat organ dacă pierdem kilograme, dacă mâncăm prea mult, dacă mâncăm prea gras, dacă. Atenție la cafeaua băută pe stomacul gol. Asta unde e cazul? Am o prietenă care e nutriționist care spune, măcar dacă o bei pe stomacul gol, amestecă-o cu mai mult lapte. Asta poate ajuta. Habar n-am dacă ajută. La cafea mă întorc cu informații despre, abia aștept să-ți povestesc, care sunt și, nu știam, s-a făcut un clasament al celor mai vechi cântece din istoria omenirii. Cântece, imne, imnuri. Revin la subiectul ăsta. Și da, mă întorc și la afine, fructul care poate prelungi viața. Despre creier e studiul ăsta. Revin la el îndată.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro.

Puerto Rico, cele mai frumoase cântece europene vor fi în weekend pe 9 mai, ziua Europei. Da, eu sărbătoresc cu muzică din Europa. Nu e neapărat despre Uniunea Europeană, ci despre muzică pe care au compus-o artiștii care s-au născut sau care au rădăcini europene. Vaya con Dios este unul din acești artiști, deși formația nu mai există. Danny Klein s-a retras, iar Dick Schiff s-a plecat de mult din lumea asta. Cele mai vechi cântece din istoria omenirii au fost, sau mă rog, un jurnalist s-a apucat să cerceteze când a apărut primul cântec din istorie. Nu știm exact, a răspuns omul ăsta. Știm că muzica există de zeci de mii de ani și apare în toate culturile cunoscute. N-a fost o formă de divertisment, ci era mai degrabă un mod prin care oamenii transmiteau emoții, credințe, ritualuri, înainte ca acestea să fi fost scrise. Lucrurile încep să se schimbe însă odată cu apariția scrierii. Sunt cântece fixate pe tăblițe de lux. De lut, evident. Ha, da. Imnul Hurian, scris de către Nikal, este datat anul 1400 înainte de Hristos și a fost descoperit într-un oraș antic în Siria de astăzi. Ar fi fost dedicat unei zeițe, Nikal. E considerată în acest moment cea mai veche melodie complet, dar cunoscută, adică oamenii știu despre ce e vorba. Nu și eu. Imnul din Delphi, din anul 128 înainte de Hristos. Apoi este epitapul lui Seichios, din secolul I, după Hristos anno Domini. Și mai sunt foarte multe aici. Foarte interesant. Un tedeum, cel mai vechi cântec, se crede că are 3400 de ani. Iar primele sisteme de notație muzicală erau diferite pentru voce și pentru instrumente. Muzica a fost, evident, la început, folosită în ritualuri religioase. Mai caut! Mi se pare foarte interesant, extrem de fascinant studiul ăsta. Revin la el după ce ne bucurăm, evident, de muzică. Am un cântec care nu e atât de vechi. E din 90. Another Day in Paradise. Phil Collins. Magic Morning.

0: melodie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
5: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
4: Două, unul clar e al meu.
5: Dacă scanezi aplicația.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă Gusturi Românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii Gusturi Românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni, dragi inegalabili, de astăzi reușeau în 7 mai 1977 să fie number one în Billboard. Era primul lor hit single, deși, atenție, avea 6 minute și 7 secunde. Ei, inegalabili, sunt o trupă rock din Statele Unite ale Americii, formată în Los Angeles în 71. Don Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon și Randy Meisner au făcut parte din trupa asta. 5 single-uri de number one, 6 albume de number one. Cel mai bine cunoscut cântec al lor e, fără îndoială, Hotel California. Acesta a apărut de două ori. Întâi pe albumul cu același nume, apoi pe Their Greatest Hits. E acest album, Hotel California, e pe lista Recording Industry Association din America, pe locul 37 într-un clasament de 50 de locuri al celor mai bune albume a tuturor timpurilor. Cine sunt inegalabili? 50 de milioane de copii doar din acest album vândute în anii 70. Hai, Magic Morning, cu un apel, spunem cine sunt ei și câștigi un pachet de cărți. Hotel California, să fie!

0: este o versiune absolut superbă dintr-un concert în care apar patru chitariști și cântă la unison. Este spectaculos momentul de la începutul acestui cântec. Găsiți videoclipul pe Magic TV. E atât de simplu. Dacă ajungeți la serviciu Ponis, televizorul pe Magic TV, veți vedea acolo multe, foarte multe videoclipuri excepționale. Și Hotel California. Cum se numesc inegalabilii? Hai să aflăm. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Sorin din Târgu Mureș.
0: Cum e vremea la Târgu Mureș?
1: Frumoasă. A răsărit soarele, mai cald decât ieri.
0: Serios?
1: Da,
0: eu
1: da.
0: Eu am așa o prognoză pentru zona aceea în care nu arată așa de bine. Dar poate că s-a înșelat site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Bine, să ne bucurăm de soare, care va să zică. Cine să fie inegalabili, Sorin?
1: Eagles!
0: Eagles, felicitări! Să aveți o zi frumoasă!
1: Mulțumesc.
0: Vă salut pe toți cei care ascultați Magic FM din Târgu Mureș și nu numai. Sorin câștigă pachetul de cărți, pentru că da, Eagles sunt inegalabili. La Magic FM

0: give up is such a wonderful life, așa zic și eu. Dacă ziua de ieri a fost complicată, hai că astăzi va fi un pic mai bine. Never give up is such a wonderful life. Nu ceda, viața e minunată. Mâncați fructe. Afine.
1: Fructele sunt printre cele mai apreciate alimente de către medicii nutriționiști. 3 porții ar trebui. Oh, 3-5, mă rog, fructe și legume. Doctorița Irene Pinilla, o spanioloică expertă în longevitate. Să nu uităm, Spania e una din țările cu cei mai longevivi cetățeni. Reiterează ideea să încercăm să mâncăm în fiecare zi, dacă se poate, un pumn de afine. Cheia nu e să mănânci la întâmplare, ci să le alegi pe cele care se potrivesc cu metabolismul și obiectivele tale. De ce sunt fructele importante? Vă spun imediat. Și pe locul întâi, doctorița Pintanilla pune afinele, bune pentru longevitate, cu conținut ridicat de antioxidanți, protejează celulele și mai ales creierul. Foarte interesant. Pe locul 2, avocadoul, 3 kiwi, 4 căpșune, 5 mere. Mere, da. Eu mi-aduc aminte, în copilăria mea erau mere și când spuneai fructe, de obicei spuneai mere. Dar uite că lucrurile s-au schimbat. De citit articolul, e tradus și la noi. Revin cu horoscopul zilei. Are vibrația 7. Ce înseamnă? Revin să vă povestesc.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Let's entertain you.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Întârzi lumea la serviciu, îmi scrie o doamnă, așa că mă grăbesc. Julio Iglesias a fost aici, hai cu horoscopul.
1: Horoscop Magic FM.
0: O zi cu provocări în care trecem prin toate stările emoționale până să ne vedem cu rezultatele în plic, să știm de ce am muncit. Cu vibrația zilei 7 realizăm ce e cu adevărat important pentru noi. Taur, sunteți în formă, așa că alegeți tot felul de soluții să vă exprimați în plan profesional. O să revină tot felul de oferte de business pentru voi. Faceți echipă cu oamenii care vă apreciază calitățile și câștigați ceva bani astăzi. Gemeni, recuperați niște bani, aveți de cheltuială, mergeți pe la o reuniune, ceva. Sunt aspecte care țin de sănătate fizică și sufletească pe care ar trebui să le luați în seamă, să fiți mai bine. Rac, mi se face o ofertă, poate de job, poate fi o șefie a unui departament, vă gândiți. Luați răgaz să nu luați decizia așa sub impulsul de moment. E cineva care și-ar dori să fiți împreună. Poate vă căsătoriți, vă asigurați că simțiți la fel. Leu, or să vină niște bani la voi, poate de la serviciu, ieșiți pe undeva cu prietenii, aveți chestiuni importante de discutat, ca viața să fie un pic mai destinsă. Vă invită cineva în țară sau în străinătate, ia vedeți, poate în weekend, fecioară, teste, examene, verificări, teme pe care trebuia să le prezentați în fața unui juriu, să fiți la înălțime. Poate vi se face o surpriză și partenerul de cuplu ia bilete undeva, la un film, la un teatru, într-o stațiune, vă relaxați în a doua parte a zilei. Balanță, aterizează niște bani la voi în cont, îi cereți de multă vreme, vă puteți mișca puțin, aveți nevoie să ieșiți undeva, dacă aveți un plan foarte bine, dacă nu, gândiți-vă să faceți ceva în comun cu omul de lângă voi, să nu vă simțiți singuri în relație, s-a întâmplat în ultima vreme. Scorpion, vă caută lumea, poate petreceți ceva undeva, timp de calitate, schimb de idei, planuri cu bătaie lungă, poate întâlniți pe cineva interesat de o relație, de cuplu, v-a descoperit și e încântat. Săgetător, ies și intră niște bani. Agitație mare, puneți accentul pe priorități, nu irosiți lucrurile mărunte. O să vă bucurați de suport din partea cuiva care chiar vă imprimă o stare de bine. Vă eliberează niște tensiuni. Capricorn, se anunță bani la voi și tot felul de avantaje, ceea ce înseamnă că șefii vă apreciază. Poate organizați o ieșire la finalul săptămânii, vă refaceți punțile de comunicare cu omul de lângă voi. Mărsător, poate aveți o agendă mai încărcată zilele astea, vă ia puțin timp să puneți lucrurile în ordine. Va fi cu un pic de consum nervos, dar cu folos. Vă caută cineva să aveți o discuție, ia vedeți ce se întâmplă. Pești, vă alăturați unui grup? Să faceți împreună o activitate, va fi în folosul altcuiva. Merge bine în formula asta. Poate obțineți un punctaj mai bun la școală, la examene. Sfera intelectuală e animată frumos, faceți progrese. Și berbec, o invitație să plecați undeva în weekend. Vă refaceți starea de spirit. Aveți mai mult chef de viață și, în general, aveți chef de orice. Da, când e bună dispoziție, nimic altceva nu contează. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul. Deeper Love, un remix după Missing în Magic Morning.

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Ilinca.
1: Bun găsit! Guvern PSD cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. Este un scenariu luat în calcul de socialdemocrați pentru noua formulă de guvernare. Partidul îl va propune pe Sorin Grindeanu, premier, vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu.
2: Poate să fie orice fel de posibilitate. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu.
1: Lia Olguța Vasilescu. Metodologia pentru organizarea concursului de directori în școli și licee pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației. Potrivit documentului, se vor putea înscrie profesorii titulari cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Aceștia vor susține două probe și un interviu. Calendarul și bibliografia pentru concurs vor fi aprobate prin ordin al Ministrului Educației. A început dezăpezirea Transalpinei. În unele zone, stratul de zăpadă are 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Direcția de drumuri Craiova anunță că traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță. România se numără printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității cauzate de poluarea aerului. Conform unui nou studiu al Agenției Europene de Mediu, țara noastră înregistrează 108 decese la 100.000 de locuitori din cauza poluării. Cu amănunte, Maria Ciurea.
3: Peste 90% dintre europenii sunt expuși la niveluri considerate periculoase de poluare, conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. România se află într-o regiune puternic afectată, alături de Bulgaria, Albania sau Grecia. Cele mai poluate zone din Europa sunt sudul Italiei, Polonia, Croația, Bosnia și țările din Balcani. La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în țările nordice, Islanda, Finlanda și Suedia. Experții recomandă evitarea aerisirii locuințelor în orele de vârf ale traficului, folosirea sobelor certificate și limitarea activităților în aer liber în perioadele cu poluare ridicată.
1: Maria Ciurea. PSG s-a calificat în finala Champions League al doilea an la rând. Parizienii au remizat aseară în returul cu Bayern, scor 1-1. Dembele a deschis scorul rapid pentru PSG chiar în minutul 3. Bayern a egalat abia în minutul 4 de prelungiri, însă a fost prea târziu. În tur, PSG câștigase cu 5-4. În finală se vor înfrunta astfel Arsenal și PSG. Ultimul act din Champions League va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Și datele meteo de la Morchest, vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, here we are, nu here I am. Uite așa, încă o zi care va fi blândă, sperăm, din punct de vedere meteorologic. Astăzi, din nou peste 20 de grade. Vremea e în schimbare în anumite zone, înțeleg că cerul s-a acoperit, dar sunt și locuri în care e soare. Atenție la micile gustări. Unele dintre ele, sau cele mai multe dintre ele, sunt nesănătoase. E un studiu recent care demonstrează legătura dintre alimentele ultraprocesate și problemele de atenție. O dietă sănătoasă nu anulează complet efectul alimentelor ultraprocesate. Adică și când gustăm cantități foarte mici, de fapt, din păcate, creierul nostru nu reacționează cum trebuie. Chipsurile și alimentele semi-preparate, chiar și în cantități mici, pot afecta semnificativ capacitatea de atenție. E un studiu pe healthybrainproject.com. Cercetarea e coordonată de o doamnă care este lector senior în nutriție și dietetică de la Universitatea Melbourne. Ea a condus studiul ăsta care a inclus 2200 de adulți între 40 și 70 de ani, fără niciun fel de probleme cu mintea, cu creierul. Autorii au comparat ponderea alimentelor ultraprocesate din dietă cu rezultatele obținute la testele cognitive. Ce să zic, chiar și mici cantități de chipsuri, foarte mici cantități de lucruri din punguțe, biscuiței, au scăzut, atenție, capacitatea persoanei respective de a se concentra. Pentru fiecare creștere de 10% a consumului de alimente ultraprocesate, scăderea era distinctă și măsurabilă. Oamenii se concentrează mai puțin când mănâncă astfel de produse. Alimentele ultraprocesate sunt greu de definit, dar să știți, tot ce are ulei, sare, unt, tot ce conține aromă de, toate, în general, lucrurile care vin în punguțe colorate. Citiți când aveți, aveți un pic de timp. E despre atenție și concentrare. Mă întorc la muzică. Perfect. Ed Sheeran. Imediat un cântec ce a făcut istorie de pe Dirty Dancing.

citesc și zâmbesc, mă gândesc că ar trebui tot să fim pregătiți pentru asta. Un turist din Germania a reușit să câștige în instanță despăgubiri după ce vacanța lui a fost ratată. De un obicei devenit deja celebru prin resorturi. Rezervarea șezlongurilor cu prosopul. E bine, The Sun scrie despre cetățeanul ăsta care se trezea în fiecare dimineață la 5:30 ca la 6 să-și prindă locul la soare. Bărbatul nu găsea niciodată un șezlong liber. Tatăl la doi copii în fiecare dimineață petrecea 20-25 de minute în căutare de șezlonguri libere. E bine, a mers pe insula grecească Kos. Acolo e locul. În timp ce adulții căutau soluții, copiii, doi la număr, ajungeau să stea întinși pe jos, mai adormeau puțin. Vacanța lor costase 7.000 de euro în insula asta. E bine, omul, cetățeanul, s-a enervat, a dat judecată și a primit despăgubiri. Fenomenul se numește Don Wash. E bine, judecătorii au dat dreptate și operatorul i-a returnat 1.000 de euro. Ca să știți că se poate întâmpla oricui. Și pe la noi, prin zonele astea aglomerate, indiferent de ora la care te trezești, veșnic sunt ocupate deja șezlongurile. Cum vor face oamenii ăia cu atât de multe prosoape? Chiar nu mi-am pus problema. Dar iată, omul ăsta a câștigat în instanță o parte din vacanță. I-a fost returnată. Bună dimineața! Până la vacanță! Hai să ne gândim la ziua de astăzi. E 7 mai.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri

0: 99 lei.
1: Lidl, știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.

și 37 de minute, un tânăr de 18 ani a făcut balconul extraordinar și cumva, iată, a influențat o întreagă planetă. Arthur îl cheamă și a scris o carte despre cum poți să faci, atenție, la 18 ani, o super grădină la tine pe balcon. Are 15 metri de terasă și de când era mic a vrut să construiască, să facă ceva acolo. Primul și cel mai important pas, spune Arthur, care e belgian, primul și cel mai important pas este să ai pe cineva care se pricepe. Dacă nu, măcar caută un tutorial pe YouTube. Eu l-am avut pe Alphonse, care era vecinul de 78 de ani. El m-a învățat cum să pregătesc solul, cum să găsesc soluții cu jardiniere și ghivece mai mari. Și iată, acum la 18 ani am roșii multicolore, tot felul de soiuri de sfeclă și flori pentru albinele care vin să polenizeze. Cartea lui s-a viralizat, e deja tradusă în multe limbi. E despre ce poți face în colțul tău de rai. Ideal ar fi să faci rai din ce ai. Deci, tu ce ții pe balcon? Scrie-mi! Ce e valoros acolo? Sau de la ce a pornit și unde a ajuns? Flori? Plante? Poate un depozit? Poate un colț de citit? Scrie-mi ce e la tine pe balcon și merită, cumva poate fi inspirație. Aștept! Mă inspir de la cei care ne scriu, care ne ascultă. Aici e Magic Morning, bună dimineața! Mă întorc la muzică bună. Tina Dawson. Always the best music. Music. Magic FM.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml, 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Prof.

0: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.
3: Magic FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ești în Magic Morning imediat, adică în câteva minute va fi ora 9. Vă aștept aici să vorbim puțin despre cum s-ar putea schimba definitiv vacanțele noastre. The Guardian scrie despre prețul combustibilului care, din păcate, i-a trimis pe mari operatori de turism să refacă anumite pachete și cum se anulează anumite zboruri. O să vă povestesc îndată și tot imediat după ora 9 să încercăm să aflăm și vești excepționale. De exemplu, am aflat un lucru foarte important. Oamenii care sunt disciplinați au lucruri în comun. Ce fac ei și de ce e disciplina una dintre cele mai importante trăsături de caracter? Vă povestesc imediat după ora 9. Pregătesc, ca de obicei, song story, bătălia hiturilor, toate aici în Magic Morning. Până atunci, Love Blonde, așa s-a numit primul ei album, You Came to Change the Way I Feel, Kim Wilde. Bună dimineața!

0: din sector sunt suspectate de concurență neloială. Mai exact, firmele ar fi trucat licitațiile la procedurile organizate de autorități publice pentru obținerea contractelor. Investigația vizează și eventuale înțelegeri privind modul de folosire a subvențiilor primite pentru angajarea de personal. Companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Black Sea Defense and Aerospace revine la București între 13 și 15 mai. La cel mai mare eveniment de apărare din regiunea Mării Negre vor lua parte peste 650 de companii din 36 de țări. Sunt așteptați peste 30.000 de vizitatori la platforma Romaero-Băneasa. Alertă la granița Letoniei cu Rusia. Două drone s-au prăbușit dimineață în orașul Rezene, la 40 de kilometri de frontieră. Una dintre ele a lovit o instalație de stocare a petrolului și a produs un incendiu. Autoritățile letone au emis o alertă aeriană pentru localitățile situate de-a lungul frontierei cu Rusia. Locuitorii sunt îndemnați să rămână în case. Palatul Parlamentului, iluminat astăzi în culorile clubului Steaua, se întâmplă pentru a marca 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 de către roșalbaștri. Evenimentul va avea loc între orele 20 și 23. De asemenea, roșalbaștrii au pregătit un eveniment special în această seară la stadionul Ghencea. CSEA o va înfrunta pe Șepși în play-off-ul din Liga a doua de la ora 19. Fanii vor putea întâlni atunci și pe fotbaliștii generației de la Sevilla. Steaua a câștigat pe 7 mai 1986 finala împotriva Barcelonei la loviturile de departajare, momentul decisiv în comentariul lui Teoharie Coca-Cosma.
1: Steaua conduce cu 2-0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene este la București!
0: Tot astăzi, președintele Nicu Șordan îi va decora la Palatul Cotroceni pe antrenorul Anghel Iordănescu, dar și pe campionii din 1986. Și meteo de la Morg, este vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi este ziua unui tip cu o poveste de viață specială. Părinții lui s-au născut în Missouri și sunt indieni. Ei s-au mutat însă în Suedia. Tatăl e unul dintre cei mai respectați cântăreți de jazz în anii 60-70. Don Cherry este tatăl lui Eagle Eye Cherry, dar și al lui Nene Cherry. E adevărat, mamele sunt diferite. Astăzi e ziua lui Eagle Eye, cel care cânta prin anii 90 Save Tonight, 57 de ani. Are un album nou despre care n-am mai auzit. Noi nu știam că omul ăsta încă mai compune. Cântecul ăsta, care are o poveste specială, a însemnat practic toată cariera lui. Astăzi, pentru că e ziua de naștere a lui Eagle Eye Cherry, fratele pe jumătate a lui Nene Cherry, fiul lui Don Cherry, o să-i spunem la mulți ani. O dinastie de muzicieni. Hai să ascultăm piesa asta, dacă e și ziua ta. Îți doresc din suflet să fii perfect, sănătos și foarte fericit. La mulți ani!

echivalent în București, acum vreo 15 ani, și mi-aduc aminte ce șocat a fost când toată sala a cântat piesa asta vers cu vers. E clar că nu-mi place numai mie. Dragul meu, draga mea, frumoșilor care sunteți în direct, fiți un pic mai disciplinați. Disciplina e una dintre cele mai comune calități ale comportamentului uman, indispensabilă când vine vorba de atingerea obiectivelor. În imaginația populară, însă, adesea, vedem că asta implică impunerea unor restricții, a unor cerințe extreme. De fapt, El Economista citează niște psihologi care spun că, de fapt, obiectivul constă mai degrabă în stabilirea unor rutine care să ne facă viața mai frumoasă. Oamenii disciplinați au două obiceiuri foarte eficiente, susținute de psihologie. Adică, 1. Se trezesc de vreme. Acest lucru le permite să profite de zi, să fie mai productivi. Și 2. Fac mișcare zilnic sau cât mai des, adică regulat, pentru a reduce nivelul de stres și pentru a reduce ruminarea sau rumegării mentale. E de citit articolul ăsta. Oamenii disciplinați au aceste două trăsături sau aceste două rutini, dar mai sunt și altele. E foarte important să îți ajuți inima să fie acolo cum trebuie. Habar n-am dacă se traduce în vreun fel mindfulness, dar e despre exerciții de meditație, despre o rugăciune, despre stat în aer liber, despre trezit de vreme. Disciplina înseamnă mai mult decât niște rigori și niște canoane și niște obligații. Disciplina înseamnă să îți mese de tine înainte de toate. Citiți articolul, e tradus și la noi. Uite, și cititul e important. Vă aștept în Magic Morning. Pregătesc bătălia hiturilor. Rosana, El Talisman.

0: Bătălia hiturilor.
1: Hai, bătălia hiturilor, să vedem care să fie cântecul dimineții. Astăzi ne pregătim pentru două doamne. O să încep cu Shakira, care săptămâna trecută, știți, vineri noapte a cântat la Rio. Peste 2 milioane de oameni au cântat cu ea piesa asta și altele. Peste 5.000 de drone i-au pus cerul pe cerul, i-au pus imaginea de lupoaică pe cerul de la Copacabana. A fost ceva spectaculos. Shakira, Whenever, Wherever, se luptă astăzi cu Britney Spears, al doilea hit single al ei. În 2000, chiar pe 7 mai, era number one.

0: aud. Care cântec îți place mai mult, pe care vrea să le auzi la radio? Te aștept să-l votezi. 0213163636. Bună dimineața! Alo!
1: Bună dimineața!
0: Neața! Cine e acolo?
1: Alina de la Brașov și Brașovul votează cu Shakira.
0: Shakira! Bravo, Brașov! Mulțumesc, Alina! Să aveți o zi frumoasă! 1-0, whenever, whatever! 0213163636. Hai să vedem de unde, cine mai votează. Bună dimineața! Alo! Sunteți cu noi? Vă ascultăm!
2: Din Reșița.
0: Cu a doua variantă. Mulțumim pentru vot de la Reșița. S-a egalat. 0213163636. Hai în Magic Morning să-mi spui care e cântecul dimineții. Alo?
3: Bună dimineața.
0: Neața, cine e?
3: Răzvan din Pucioasa.
0: Răzvan din Pucioasa. Astăzi a votat din toată țara. Și iată, cântecul dimineții e stabilit de vocea pe care o auziți. Ce să fie?
3: Să fie Britney Spears.
0: Whoops, I did it again. Mulțumim, Răzvan.
4: Bătălia hiturilor.

0: Don't Dream It's Over. Imediat îți spun de ce o doamnă nutriționistă ar desființa fructiera. Sau, mă rog, ar ține în fructieră doar anumite fructe care nu se strică. De ce amestecul de fructe poate face rău unora dintre ele, îți explic îndată. Aici e Magic Morning, caut toate veștile bune și lucrurile care chiar ne interesează pe toți. Vă aștept imediat.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

nutriționist din Statele Unite ale Americii zice că punem greșit fructele în fructieră. Adică, mă rog, n-ar trebui ținute fructele decât de un anumit fel. Dacă ai doar mere, pune merele. Dar să fii atent și la tipurile de mere. Pentru că unele dintre fructe eliberează, în timp ce stau în soare sau la căldură, o substanță care le face mai mult rău decât bine. Da, deci alegerea de a pune, nu știu, de exemplu, banane lângă mere e greșită. În niciun caz mere, portocale lângă banane sau kiwi. Este despre o substanță care e emisă și e o formă de etilenă, care le vor ajuta, cu ghilimele, evident, pe banane, dar și pe kiwi să se strice mai repede. De exemplu, ea ar desființa fructierele și ar ține în lada de jos fructele separat, adică în punguțe de hârtie. Știți când aveți timp? Apar n-aveam despre asta. Uite, mă uitam mai devreme și la știrea despre Christopher Nolan, care a lansat deja, e viral, primul trailer pentru Odiseea, cea mai așteptată peliculă a anului. Ea a fost în integralitate filmată în IMAX. Are 250 de milioane buget. Joacă Anne Hathaway împreună cu tot felul de oameni extrem de importanți, precum Tom Holland, Zendaya, de citit când aveți timp și de văzut. Iar domnul Mick Jagger și The Rolling Stones lansează un album nou după ce s-a viralizat o bucată din cântecul In the Stars. Acum toată lumea așteaptă Foreign Tongues. E ultima înregistrare în care încă exista în viața asta și Charlie Watts. De asemenea, trebuie să știm că pe noul album Rolling Stones vor fi invitați Paul McCartney, Robert Smith, wow, The Cure și Chad Smith. Mai vorbim, poate și ascultăm. Acum, Hocus Pocus, Houdini, Dua Lipa.

0: vești care mi-au plăcut la nebunie, de aceea le trec pe repede înainte în revistă. Un turist german a reușit să câștige în instanță despăgubiri după ce, în mod repetat, n-a mai găsit niciun fel de loc în șezlonguri, deși plătise 7.000 de euro pentru vacanța respectivă. Omul a recuperat 1.000. Interesant, nu? Atenție la alimentele ultraprocesate, chiar și 10% din aportul zilnic de mâncare de peste zi pot duce la legături periculoase la nivelul creierului, adică sunt tot felul de sincope justificate sau explicate așa. Un tânăr de 18 ani a scris o carte despre o grădină din balcon și deja s-a viralizat. Mi se pare important să înțelegem că oamenii disciplinați sunt oamenii care au cel puțin două lucruri în comun. 1. Se trezesc de vreme și fac mișcare cât de des se poate. Disciplina e una din cele mai comune calități în comportamentul uman. Adesea credem că a fi disciplinat înseamnă restricții, cerințe extreme. Nu. Înseamnă bine. Stare de bine. Hai să ne fie bine tuturor. Eu vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning după 10. Ioana ți aduce pe ABBA, Teddy Swims, Leo Sayer, Total Touch, Laura Stoica. Mai frumoasă, atât de frumoasă îți doresc să fie ziua de astăzi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
8: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
7: Deci nu doar hainele sunt fresh.
8: Și bugetul, dacă scanezi!
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
11: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor. Forță!

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

Mariol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

Teddy Swims, The Door la Magic FM. Bună dimineața, e trecut de 10 și avem o nouă porție de muzică bună la Magic FM. Sunt Ioana de Hilerin și voi fi alături de voi până la ora 13 cu piese care au făcut istorie, poveștile din spatele lor, vești bune și energia perfectă pentru mijlocul săptămânii. E 7 mai, o zi în care primăvara chiar începe să se simtă serios, genul acela de zi în care parcă ai chef să deschizi toate geamurile și să dai muzica puțin mai tare. Începem exact așa cum trebuie întâlnirea noastră de astăzi, cu un clasic magic, When I Need You, Leo Sayer. Man.

Somebody Else's Lover și Total Touch la Magic FM. Muzica bună nu are vârstă. Sunt piese pe care le-am auzit poate de sute de ori și totuși reușesc să aibă același efect. Ne opresc pentru câteva secunde din ce făceam și ne duc direct într-un moment anume din viață. E unul dintre motivele pentru care unele melodii devin mai mult decât hituri, devin coloana sonoră a unei perioade. Urmează încă una dintre ele de la începutul anilor 2000. La Magic FM acum Pussycat Dolls, Stick With You.

E cheie că acum la Magic FM ne bucurăm de o zi de joi care se anunță predominant frumoasă, dar da, avem și ceva nuanțe. Dacă ne sunteți alături din sudul sau estul țării, avem o zi de joi superbă, cu un soare generos și maxime care urcă până la 29 de grade în Muntenia și Oltenia. În vestul sau nordul țării trebuie să țineți umbrelele aproape. Vin nori, avem ceva averse și descărcări electrice, iar temperaturile sunt ceva mai timide acolo. La mare încă răcoare, 19 grade maxima, iar la București va fi frumos exact ca ieri. Indiferent dacă aveți soare pe cer sau picături de ploaie în fereastră, piesa următoare o să ne schimbe tuturor starea, ne lăsăm purtați de vocea inconfundabilă a Laurei Stoica și ne amintim cu toții cum sună mai frumoasă.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Partidele continuă calculele pentru o nouă majoritate în Parlament. PNL a decis să intre în opoziție, dar nu refuză categoric să facă parte dintr-un guvern minoritar. USR a anunțat deja că vrea o alianță cu liberalii. De cealaltă parte, PSD vrea să-și asigure majoritatea cu UDMR, minorități și alte grupuri parlamentare, iar AUR a anunțat că nu va vota un cabinet din care nu face parte. Totuși, scenariul unei coaliții minoritare este dificil pentru că, dincolo de guvernare, va fi greu de obținut consens pe proiectele de lege. Liderul PNL, Ilie Bolojan, seară la Antena 1.
1: Trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație, indiferent cine pleacă și cine ar veni. Problemele grave rămân. Pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate. În Camera Deputaților, dacă nu ai o majoritate care să te susțină să-ți treacă legile, poți să intri cu o lege de un fel să-ți iasă total diferit.
0: Uniunea Europeană le cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii pentru zborurile anulate din cauza prețului combustibililor. Comisarul European pentru Transporturi spune că anulările generate de tarifele mari la energie nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce obligă companiile să returneze banii pentru bilete. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hillary la Magic FM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99

0: nouă. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
1: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
5: Orange e aici.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
12: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
14: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
16: Kiss FM, parte din poveste.
17: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
18: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm. Ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

Material Girl cu Madonna, acum la Magic FM, și ne-am amintit cu ocazia asta că trăim într-o lume materială. Dar în lumea digitală de astăzi, cele mai prețioase bunuri sunt datele noastre. În prima zi de joi din mai, adică astăzi, marcăm Ziua Mondială a Parolei, acel moment din an în care experții în securitate cibernetică ne bat prietenește pe umăr și ne întreabă: chiar mai folosești parola 1, 2, 3? Dacă n-ați mai schimbat de mult vreo parolă, poate e un semn bun ca astăzi să puneți o parolă mai puternică pentru a vă păstra în siguranță datele personale. Și dacă tot vorbim despre lucruri sigure și de încredere, urmează o promisiune muzicală absolută și trei voci de legendă. Brian

0: astăzi e aproape gata. Super cântece vine aici și după fix Cher ne aduce Dove l'amore.
1: Dove l'amore, dove l'amore, how can I tell you all my love, here is my story.
0: Tot ora următoare avem și Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Iar Justin Wellington și Small Jam vor fi aici cu Aiko Aiko, My Bestie. Ioana, sunt, rămânem împreună aici, ne auzim după fix. Aici e magia.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Magic FM. Magic FM. Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
9: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
10: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
11: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
12: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
13: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe MobExpert.ro.
14: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet. Iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

trecut de ora 11 la Magic FM, Richard Marx și dorul acela care te face să aștepți oriunde, oricât. Dacă inspirați de vremea de afară, plănuiți următoarea vacanță. Am găsit o știre interesantă, un articol interesant pe descoperă.ro despre un tânăr globetrotter din Germania, un tânăr de 23 de ani, care spune că a vizitat toată lumea și a ajuns la niște concluzii interesante. Potrivit lui, cea mai enervantă țară pentru turiști din toată lumea ar fi Egiptul, iar locuri celebre precum Maldive sau Mauritius sunt cam supraevaluate. În schimb, cine vrea ceva cu adevărat special și ieftin, ar trebui să aleagă Muntenegru sau Slovenia, locuri superbe pe care multă lume le ignoră. Iar dacă vă întrebați care e orașul lui preferat din întreaga lume, este spectaculoasa Lisabona, drept țări preferate, ales Mexicul și Spania. Acum ascultăm aventura obsesivă.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Backstreet Boys acum cu Everybody la Magic FM, o piesă care e imposibil să nu vă fi făcut să vă mișcați un pic pe scaun, chiar dacă sunteți la birou înconjurați de colegi. Iar ce urmează e cu adevărat spectaculos. Știți momentul acela când auzi primele două secunde dintr-o melodie și imediat știi ce urmează? Asta e puterea pieselor care au trecut testul timpului și avem una pregătită chiar acum. Jole Taxi, Vanessa Paradis, deși știu sigură că ați ghicit.

cu Justin Wellington și Small Gem. Acum la Magic FM am început ora vorbind despre călătorii și vacanțe și văd că o ținem tot așa și piesa asta ne invită parcă să ne gândim la vacanțe. Și apropo de vacanțe, să știți că o țară preferată de români schimbă regulile la All Inclusive. Autoritățile spaniole aplică reguli stricte în insulele Baleare, limitând turiștii din resorturile All Inclusive la 6 băuturi alcoolice pe zi, ca răspuns la creșterea incidentelor și a protestelor locale. Conform decretului dat recent, consumul de alcool pe stradă este interzis, iar încălcarea normelor atrage amenzi cuprinse între 500 și 3000 de euro. Mai multe detalii găsiți pe spotmedia.ro, iar acum vine Cher aici, Dovela More.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Cătălin Predoiu insistă, PNL nu ar trebui să renunțe la guvernare. Prim vicepreședintele liberalilor a respins totodată informația vehiculată pe surse că ar fi țintit funcția de premier.
1: Nu s-a discutat acest lucru deloc, nici înainte de ședință și nici după. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier și că acest lucru nu trebuie pierdut. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție, dar totuși nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
0: Predoiu a fost unul dintre liderii care au cerut rămânerea la guvernare și marți în ședința conducerii PNL. Decizia oficială a partidului este trecerea în opoziție. Autoritățile argentiniene investighează dacă țara lor este sursa focarului de hantavirus care a afectat o navă de croazieră din Atlantic. Urmează să se stabilească dacă pasagerii s-au infectat în Argentina în timpul unei escale. Și Portugalia ia în considerare un program de voluntariat civic-militar destinat tinerilor între 18 și 23 de ani. Cei care se înscriu vor primi la sfârșit 440 de euro, dar și alte beneficii. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hillerin la Magic FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Orientul arde, Rusia atacă.
7: Benzina explodează, România geme.
6: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
7: Limba bătrână spune, apucă lipsa, e aproape.
6: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
7: De asta vă invităm la
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank, clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
2: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Adriano Celentano e acum la Magic FM cu Il Tempo Se Ne Va. Adriano Celentano e un artist născut în Milano, care și-a petrecut copilăria și adolescența acolo și iubește enorm fotbalul, ține cu, bineînțeles, Inter Milano. Apropo de fotbal, de fapt aici voiam să ajung. Astăzi, pe 7 mai, se împlinesc 40 de ani de la finala de la Sevilla. E ziua în care echipa de fotbal Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, învingând FC Barcelona la loviturile de departajare. Helmut Ducadam a apărat atunci 4 penaltiuri consecutive. A fost atâta bucurie în România. Eu îmi amintesc încă acel moment. Hello, ascultăm acum cu Adele. Magic FM, schimbăm un pic.

Los Lobos și Antonio Banderas s-au auzit în ultimele minute aici la Magic FM, dar vin piese una și una și după fix. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, vă spun doar câteva dintre ele chiar acum și o să vă convingeți. Dee Beloved avem în câteva minute, Sweet Harmony.

Am ales și John Jett and the Black Heart, I Love Rock and Roll. Iar Dan Bălan va fi aici cu Oriunde-i fi.

0: Ioana sunt, rămânem împreună aici, ne auzim după fix.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
8: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
10: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
8: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
10: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Dan Bălan a deschis orala Magic FM cu Oriunde ai fi. Știu că de obicei Dan Gabor mai așteaptă puțin până să vă propună bătălia hiturilor, până să vă provoace să votați, dar dacă tot l-am ascultat pe Dan Bălan, firește că mi-am amintit de Dan Gabor, pe care, apropo, l-auziți la Magic FM începând de luni, ca de obicei 10-13, revenind la bătălia hiturilor. Avem două super cântece și astăzi doar unul dintre ele se va auzi înainte de știri aici, așa că lăsați orice deoparte pentru câteva secunde și intrați pe Facebook Magic FM România ca să descoperiți piesele care se duelează astăzi. Votați piesa pe care vreți să o ascultăm înainte de știri și aflăm împreună care va fi piesa câștigătoare. Acum ascultăm Joan Jett, I Love Rock and Roll.

Harmony, ascultăm acum la Magic FM cu DB Loved. Sunt zile ca cea de astăzi, când e atât de frumos afară încât mi-e destul de greu să mă concentrez la ce am de făcut. Mă tot uit pe geam, mă tot uit la ceas și abia aștept să ies să mă bucur de vremea aia, mai ales după ce am avut un weekend de 1 mai cam complicat și posomorât. Și nu știu de ce, până la urmă, nu s-ar putea să avem măcar o zi pe an pe care să ne alegem noi, să nu fie de concediu de odihnă, să nu trebuiască să inventăm scuze pentru a nu fi la lucru. Să zicem, astăzi îmi iau eu ziua aia de vreme bună. Poate cine știe, până la urmă se inventează. Magic FM continuă cu muzica perfectă pentru mijlocul zilei. Dacă simțiți că ziua a devenit puțin prea serioasă, soluția e simplă. Puțină muzică bună în căști sau în boxe și exact asta urmează. Avem aici Melanie C featuring Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again.

și Erichie Poveri la Magic FM. Vorbeam despre vreme aici, dar trebuie să fim cinstiți, nu toată lumea are soare din plin. România e împărțită astăzi între soare de vară și ploi de primăvară. Soare generos și maxime care urcă până la 29 de grade au anunțat meteorologii pentru Muntenia și Oltenia. În schimb, prin Crișana, Maramureș sau Transilvania trebuie să aveți umbrelele aproape. Vin norii, vor fi ceva averse și descărcări electrice, iar temperaturile sunt ceva mai timide acolo. La mare, din câte am văzut, 19 grade, iar la munte apar ploile după amiază. Dar ar fi ciudat ca primăvara vremea să fie așa ceva liniar, să știm la ce ne așteptăm. Nu știm și e plăcut și așa. Crazy, cu lui Iglesias, vine

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Continuă consultările informale la Palatul Cotroceni după ce ieri a fost chemat liderul USR, Dominic Fritz. Azi e rândul liderilor UDMR și PNL. Kelemen Hunor și Ilie Bolojan, anunță surse citate de presă. Președintele încă speră la refacerea coaliției, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar. Proprietarii blocurilor cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect care mută responsabilitatea către proprietari. Autoritățile locale vor avea doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru imobilele private. Cei care nu încep lucrările în 2 ani de la încadrarea imobilului ar putea primi amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Interul lui Cristi Chivu merge sâmbătă la Vatican. Conducerea tehnică și jucătorii au fost invitați de Papa Leon după câștigarea titlului în Serie A. Sâmbătă, Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa va avea loc mai devreme la ora 11. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Alo?
10: Cu Hotels, bună ziua.
9: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
10: Sigur că da, pe ce nume?
9: Ileana Cosuzeana.
7: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 2.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
5: Orientul arde, Rusia atacă,
6: benzina explodează, România geme,
5: în strântoare la Urmuz cad obuz după obuz.
6: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
5: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
6: De asta vă invităm la
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Johnny Logan, How's Me Now, ascultăm la Magic FM. Știu că este joi și abia a trecut puțin de prânz, dar pentru planurile de weekend nu e deloc de vreme, mai ales dacă alegeți să faceți ceva ce n-ați mai făcut, o drumeție pe Via Transilvanica. Se dă startul la drumeții pe Via Transilvanica din acest weekend. Traseul străbate țara de la Turna la Drobeta, Turnul Severin. Via Transilvanica, inaugurată în anul 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri și străbate 8 zone istorice. Găsiți absolut toate detaliile de care aveți nevoie pe internet. Anul trecut, recunosc că am intersectat și eu în vacanța de vară de câteva ori Via Transilvanica, dar n-am călătorit chiar pe Via Transilvanica.

Nicky Jam, Enrique Iglesias și El Perdón și nu-mi dau seama când a trecut întâlnirea noastră de astăzi, dar sunt sigură că Dominic Iancu se pregătește să vă țină companie pentru că o văd aici lângă mine. Înainte să plec, o să vă spun ce ascultați după fix Inner Circle Sweat.

0: Și să nu uit de benzen bun Mystical Magical. Ioana de Hilarin sunt eu, atât a fost pentru astăzi, pe mâine rămâneți aici la Magic FM cu Dominic Iancu.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
3: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
2: Două? Nu împărțim!
3: Mai mergem încă o dată!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Forever Young. Alfa, vi l-am ascultat la Magic FM. Cântecul nu e tocmai despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E mai degrabă despre bucuria momentului, despre ideea că în fiecare clipă ar trebui să găsim ceva, să descoperim acel lucru care ne face să ne simțim bine și să fim recunoscători. 7 mai, o zi interesantă de joi, am trecut deja de ora 13 fix. Hai să ne simțim bine împreună și astăzi, timp de 3 ore. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să ascultăm chiar acum Celine Dion, I'm Alive și Inner Circle Sweat, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate ABBA, Benson Boone, Eros Ramazzotti și Tina Turner. Ascultăm și Michael Jackson, dar și Mac.

aceasta e atât de cald în unele locuri din țară, încât ne-am amintit cum stă treaba cu... Mi-e cald, mi-e puțin cam cald, simt că am transpirat. Inner Circle Sweat, am ascultat la Magic FM. Ne întâlnim imediat cu un hit semnat ABBA și anume Fernando. Oricare ar fi numele noastre, ideea este că, începând cu vârsta adolescenței, ni se tot spune că trebuie să avem grijă de sănătate. Da, încă din adolescență, adică nu ar trebui să așteptăm prea mult, înainte să zicem, e cazul să aleg cu atenție ce mănânc, ce beau și, de fapt, în general, cum trăiesc. Iată ce zice un studiu publicat în Canadian Journal of Cardiology în aprilie 2025, adică în urmă cu un an și un pic. E foarte interesant felul în care universul vrea să ne ajute să avem grijă de sănătate fără să fim frustrați. Sunt câteva chestii pe care putem să le consumăm și care reduc în felul lor riscul de stop cardiac subit. E vorba despre căpșune, e vorba despre pește, e vorba despre tot felul de semințe, e vorba și despre ceapă și spanac, da, și acum vine surpriza, e practic descoperirea momentului, poate fi vorba și despre șampanie sau un pic de vin alb.

Mythical, Magical, Benson, bun, am ascultat la Magic FM, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 7 mai 1660, când cineva la Haga, în Olanda, patenta macaroanele făcute la acea vreme manual. Abia în 1789 a fost inventată prima mașină de făcut macaroane, iar inventatorul a fost nimeni altul decât Thomas Jefferson. Tot pe 7 mai, dar în 1878, Joseph Winters, un american de culoare, patenta scara portabilă de evacuare în caz de incendiu, montată pe mașinile de pompieri. Și era tot 7 mai, dar 1986, când echipa de fotbal Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua cocktailului Cosmopolitan, dar și sărbătoarea prăjiturilor cu bere, dacă se poate bere făcută în casă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și pentru că ne place să ne agățăm așa un pic de lucrurile interesante de prin alte țări, azi am descoperit că este Ziua Națională a Turismului în Statele Unite. De unde și întrebarea noastră, care așteaptă răspunsurile voastre pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Dacă ai putea acum să te urci într-un avion și să zbori undeva, unde ai vrea să mergi și cine ar sta pe scaunul de lângă tine? O persoană pe care o cunoști, un om apropiat sau poate că o vedetă, un muzician, un actor sau chiar un politician?

0: Pe GKFM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alex Andrei. Diana Șoșoac anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicu Șordan. SOS susține că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de parlamentari și voturile a 233, apoi se organizează un referendum. Concedieri colective la șantierul naval Mangalia aflat în faliment, peste 1000 de persoane vor fi date afară. Angajații vor beneficia de plăți compensatorii în funcție de vechime. Grupul german Rheinmetall ar putea prelua șantierul. Lotul 2 de pe autostrada Focșani-Bacău, aproape de finalizare, se asfaltează și se trasează marcajele, anunță șeful companiei de infrastructură Cristian Pistol. Tronsonul are 39 de kilometri. De la București la Pașcani se va putea circula în regim de autostradă până la sfârșitul acestui an, mai spune Pistol. Sezonul de schi de la Sinaia se închide oficial astăzi din cauza ploilor. A fost unul dintre cele mai lungi din ultimii ani. S-a schiat timp de 134 de zile. Știrile la final, sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că disciplina e poate cea mai apreciată calitate a comportamentului uman, indispensabilă pentru atingerea obiectivelor. Oamenii disciplinați au două lucruri în comun. Se trezesc de vreme și fac mișcare cât mai des. În plus, au rutine clare, de la hidratare la pacea minții sau mindfulness. Hai și mâine, sper că e în rutina ta deja să pornești radioul. Mâine la 6, te aștept să vorbim despre frigider. Cum să aranjezi alimentele să mănânci mai sănătos? E un gest atât de simplu, dar foarte eficient. Hai să-ți povestesc mâine mai multe. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Alo?
11: Cu Hotels, bună ziua.
10: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
11: Sigur că da, pe ce nume?
10: Ileana Cosuzeană.
12: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
13: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
14: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
15: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
17: Argentina, în dansul...
15: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
18: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
19: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
20: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
21: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
19: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

El vine din Italia, Gazebo, I Like Chopin, am ascultat la Magic FM în ziua călătoriilor, în ziua turismului în Statele Unite. Visăm și noi aici în România la diverse escapade. Roma, visul vieții mele cu viitorul meu soț, scrie Raluca din Oradea, în mesajul pe care l-a trimis la 0734220033. Dacă aș urca acum în avion spre Italia, Veneția, dimineața de vreme, când străzile sunt încă liniștite și pașii se aud pe piatră udă, genul de loc în care te pierzi puțin și nu te grăbești să găsești drumul înapoi, m-aș uita din când în când la iubitul meu de pe scaunul de lângă mine și m-aș gândi că cele mai frumoase locuri devin și mai frumoase când le-ai de împărțit cu omul potrivit. Semnează Claudia Mihard și Elena Neagu scrie: bună ziua, mă numesc Elena Neagu și sunt din Brașov, aș zbura în Franța. E visul meu, aș zbura cu toți cei pe care iubesc, cei care sunt și cei care nu mai sunt, dar lângă mine am un copil care are 31 de ani și nu se descurcă fără mine. Dar e minunat și prieten adevărat. Așa că aș merge cu el pentru că suntem de nedespărțit. Și tot despre o călătorie fantastică vorbește și mesajul semnat Tatiana. Bună să vă fie inima și ziua de azi. De ce n-aș zbura și eu cu Julio Iglesias? Știu că nu s-ar uita la mine, dar măcar cu iubirea vieții mele. Deja facem socată pe unde suntem, să mai fac și bere, să fac prăjituri. Aș fi un miracol. Haideți la o socată de Torino. E și o poză cu socata Tatiana. Mulțumim mult! Visăm la călătorii fantastice. În continuare, uite așa, în ziua asta lucrătoare. Vă mulțumesc pentru mesaje, aștept în continuare alte povești, alte scenarii de vis. Lady Gaga și Bradley Cooper ni se alătură în minutele următoare la Magic FM. Ascultăm chiar acum Shallow.

cântecul e minunat, iar videoclipul e fantastic și vă invit să-l urmărim ceva mai târziu la Magic TV. Când n-aveți un televizor prin preajmă, să știți că Magic TV se poate urmări și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Madonna, am ascultat! Iată ce mai zic mesajele voastre, vă mulțumesc pentru toate. La provocarea așa, întrebare cu visare pe contul nostru de Facebook. De Ziua Națională a Turismului în Statele Unite, visăm și noi, în România sau oriunde am fi, la călătorii fantastice. Chiriac Marilena, Costa del Sol, e acolo zice că ar vrea să meargă. Ioana Călugăreanu Mardare, la Miami cu soțul și băiatul. Florentina Rautoiu, Japonia cu familia. Cătălin Ștefan, departe de Europa cu bilet doar dus. Ștefania Arsene, București, cu fiime. Și Simona Lăzărescu, poate în Italia aș merge cu iubitul meu în vacanță, dar nu știu când. Acum lucrăm amândoi. O zi frumoasă și cu spor și vouă celor de la Magic FM și ascultătorilor. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. A, uite, stai că vin în continuare. Ambrus Mihaela, cu siguranță cu soțul aș merge în China. Carmen Nana Teleban în Japonia cu sora mea. Oriunde, cu tata pe scaunul de lângă mine, Ania Alexandru semnează mesajul, în Toscana cu copiii mei, zice Valentina Pintea, Thailanda cu Gabriela Duca, scrie Ramona Georgia și Anca Ramona Bradu în România, la familie, alături de soțul meu și bebele mic, așa. Iar Mirela Ileana, prea în Italia, singură. Fie ca toate dorințele astea să se îndeplinească. Sunt toate gânduri frumoase. Și poate că undeva în univers, sau poate că măcar la Polul Nord, Moș Crăciun se ocupă de aceste povești. Rămâneți cu noi în ora următoare. Vin aici la Magic FM alte știri interesante și super cântece. Vă invit să ascultăm Rod Stewart, Have I Told You Lately? Have I told you lately that I love you? Ascultăm undeva după ora 14 fix și Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Și tot aici la Magic FM, Emma și Mario Fresh cântă În alte vieți. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm Wham! Wake me up before you go-go!

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Coloră 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O plană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Thank you for the music.
3: Magic 80s.

Sunt vorbind despre succes, un pic de tot, în foarte scurt timp. Ascultăm acum Queen, We Are The Champions, dar și Nino D'Angelo, Senza Giaca e Cravata. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Rod Stewart, Sting. Ascultăm și Simply Red, dar și Fool's Garden și Passenger.

Nino D'Angelo, senza giaca e cravata. Succesul nu e cu geacă și nu e poate nici cu cravată și rare ori are legătură cu hainele, deși și acestea contează. Nici munca grea nu e elementul esențial, zice un om de succes într-un material postat pe site-ul Mediafax. Da, munca grea și serioasă e bună, dar nu garantează succesul. Ce au în comun oamenii care reușesc? Nu se tem să-și asume riscuri, acceptă să iasă din zona de confort și au capacitatea de a învăța din greșeli. E, poate învățăm și noi de aici ceva. Sarah Connor, From Sarah With Love, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după care ne întâlnim, așa cum am promis, cu Eagles, Hotel California. Și

Iarna s-a dus de multă vreme și mai avem treabă până la vacanța de vară, dar asta nu ne împiedică să visăm și să călătorim cu gândul. Eagles, Hotel California, am ascultat la Magic FM în ziua turismului. Ce-i drept în Statele Unite, am visat și noi aici în România la niște adevărate călătorii fantastice. Cele mai proaspete mesaje primite de la voi, pe contul nostru de Facebook și la 0734220033. Mai avem așa... Coreea de Nord cu soțul meu, Ionuț Barbu, semnează Veronica Barbu. Cristina Negoiță vrea să meargă în Tenerife cu Bogdan Negoiță și Diana Negoiță. Iar lăcrămioara Irimia visează și ea la Coreea, la un concert BTS împreună cu soțul. Și doar ce a apărut pe lista noastră cu dorințe și Polinezia franceză. Ionuț Simion și-ar dori să meargă împreună cu Mădălina Simion. Visăm în continuare la vacanțe împreună. Nimeni nu ne poate interzice acest lucru și nu numai că nu costă nimic, dar s-ar putea să fie o treabă sănătoasă. S-ar putea să ne motiveze, să ne vedem de treabă altfel, cu gândul că banii câștigați ar putea să ne ajute la un moment dat și să mergem în această vacanță mult dorită.

găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Mesaj pentru liberal de la președintele partidului. Ilie Bolojan are o postare lungă pe Facebook în care explică evoluția partidului. De la opțiunea de a face alianță cu PSD în 2021 până la decizia de acum de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu socialdemocrații. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Respectul de sine, a scris Ilie Bolojan. România riscă să fie retrogradată în ratingurile internaționale din cauza instabilității politice de la București. Standard & Poor's avertizează că economia noastră se confruntă cu un risc fiscal, scrie Reuters. O retrogradare ar însemna credite mai scumpe pentru guvern, dar și un semnal de alarmă pentru potențialii investitori. Producție reluată la fosta fabrică ArcelorMittal din Roman a fost cumpărată de grupul ucrainean Interpipe, controlată de miliardarul Victor Pinciuc, scrie Profit.ro. Planul este de a relansa producția de țevi la toate liniile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
5: Lidl. Știi că merită.
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul

0: organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Know me by now, you will never, never, never know me. Dacă n-ai ajuns să mă cunoști până acum, nici nu să mă cunoști prea bine vreodată. Simply Red, am ascultat la Magic FM, se zice că cine a gustat odată ciocolată va fi întotdeauna îndrăgostit de acest gust. Dar ce ne facem în condițiile în care prețurile la cacao au crescut brusc în ultimii ani? Foarte puternic. Iar producătorii se confruntă cu probleme legate de aprovizionare, care au legătură și cu clima și instabilitatea regiunilor producătoare. Din acest motiv, tot mai multe companii mari caută soluții alternative. Site-ul Food Ingredients First a scris, de exemplu, în urmă câteva zile, că există o companie care a ajuns la concluzia că e foarte aproape de a realiza ciocolată crescută în laborator. Oare cum o fi asta? O fi bună? La fel de bună? Lemon Tree, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, False Garden, cu gândul la un sortiment de ciocolată. Chiar există așa ceva? Care e cu un pic de zeamă de lămâie și cu coajă de lămâie.

0: câteodată, chiar pe oamenii pe care ți-ai dori mai mult să iei lângă tine, ești nevoit să-i lași să plece, pentru că, de fapt, dragostea înseamnă câteodată să renunți, dacă celălalt crede că își dorește pur și simplu să fie în altă parte. Passenger, Let Her Go, am ascultat la Magic FM, unul dintre cele mai sensibile cântece din toate timpurile. Rămâneți cu noi în ora următoare, sper că vor veni vești cât mai bune și promit că aici la Magic FM ne vom întâlni în continuare cu cea mai bună muzică. Ascultăm din anii 90 Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Tot aici la Magic FM ascultăm și Black, Wonderful Life. În plus, în doar câteva minute, Fredo ne-am alături de Callum Scott și Whitney Houston, o versiune foarte interesantă a piesei I Wanna Dance With Somebody. Cum a fost de s-a întâmplat de s-a realizat? Minunile tehnologii! Stați cu noi! Aici, la Magic FM, avem cea mai bună muzică! În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Toni Braxton.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
6: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, luptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Bifa, tu chiar îți bine azi!
11: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
10: Deci secretul e reducerea
11: și scanarea!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților,

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

direct, alteori e cu ocolișuri. Câteodată totul e liniștit, alteori mai dai și peste obstacole. Dar, uite așa, per total, în general, viața e frumoasă. Hai să recunoaștem acest lucru. Black, Wonderful Life, am ascultat la Magic FM mai puțin și se termină și ziua lucrătoare de joi. Am trecut de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. În minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu Holograph și Backstreet Boys. Ascultăm ceva mai târziu Laid Back, Joe Cocker, The Righteous Brothers, dar și Smiley plus Brian Ferry.

și un pic de magie ca în anii 90. I'll Never Break Your Heart, Backstreet Boys. Am ascultat la Magic FM alte hituri Backstreet Boys din acea perioadă. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Dacă vrei să fii suport real atunci când cineva drag trece printr-o despărțire sau o pierdere dureroasă, iată ce n-ar trebui să zici. Da, uite ce n-ar trebui să spunem. Niciodată să nu zicem, lasă că trece, timpul vindecă totul. Să nu zicem nici, sunt mulți pești în mare, găsești pe altcineva mai bun. Și nici, ți-am zis eu că nu e bun sau bună pentru tine. Și-ar mai fi ceva? Neapărat să fim bune ascultători, de fapt, în loc să zicem ceva și să avem răbdare. Da, să ascultăm și să nu comentăm, să nu dăm 1000 de sfaturi. Lay back, sunshine, sunshine reggae. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM o combinație extraordinară. Lumina caldă a soarelui și ritmurile muzicii reggae aducând totdeauna o stare de bine.

dansul cu o pereche e ceva senzațional, dar există și alte variante. Dans în grup sau dans de unul singur. Se zice că cele mai interesante scheme poți să le exersezi și să le perfecționezi, dacă vrei acest lucru, atunci când ești doar tu cu tine și fără să te uiți în oglindă. Asta se întâmplă ceva mai târziu sau, așa cum stau lucrurile acum, în 2026, poți să te filmezi și să te uiți când ai terminat, hai să zicem, antrenamentul la ce ai realizat. S-ar putea să-ți placă, pur și simplu, să zici, wow, ce am avansat, sau măcar să te facă să râzi. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Callum Scott și Whitney Houston la Magic FM. Joe Cocker am pregătit pentru minutele ce urmează. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim, așa cum am promis, și cu The Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. După 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de state, inclusiv România. Au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute în valoare de peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Poliția și ISU vor verifica polițele de asigurare obligatorie a locuințelor. Asta prevede un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD. 6 medalii pentru elevii români la Olimpiada Balcanică de Matematică de la Salonic. Premianții s-au întors acasă cu o medalie de aur, una de argint și 4 de bronz. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
7: Celebrate good times.
8: Magic 90s.
7: Let us entertain you
8: non-stop.
7: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
9: You can say what you want, but it won't change my mind.
7: Here we are now. This is Magic 90s.
10: Cea mai bună muzică.

slave to love, sclave a iubirii. Se zice că noi, oamenii, cei mulți dintre noi, am ajuns să fim sclavei tehnologiei și că de acolo ne luăm și sentimentele și stările și informațiile. Și că, într-un fel, toată tehnologia ne învață că ar trebui să zicem că suntem mereu puternici și că suntem toți perfecti. Dar ori o fi așa? Uite, eu astăzi vreau să recunosc că nu mă pricep sau nu mă prea pricep la politică. Nu știu mare lucru despre fotbal, dar știu că ziua de 7 mai are legătură cu echipa Steaua București și Cupa Campionilor Europeni și nu sunt în stare nici să prezic vremea, ceea ce am auzit că multă lume pretinde. Ce știu sigur că pot să spun e ce urmează la Magic FM. Ascultăm Smiley chiar acum. De unde

Nu fi weekend, asta nu înseamnă că nu putem să avem chef de dans și de petrecere. Radioul cu chef de dans vă așteptă în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Se numește chiar Magic Party Mix. Din acea lume am ascultat E-Type, I Just Wanna Be With You. Dominic Iancu sunt, îmi doresc tare mult să fim împreună și mâine aici la Magic FM. Ne auzim de la ora 13, da? Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ascultăm Michael Jackson, They Don't Care About Us. Undeva după ora 16 fix, Liviu Șoșan alce și un hit semnat Benny King și anume Stand By Me. I won't cry, I won't cry, no I won't. Și tot aici la Magic FM, Elton John și Dua Lipa cântă Cold Heart. Don't worry, be happy, este hitul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
5: Romeo și Julieta.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
8: Bifa, fără cafea, viața e grea.
9: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
8: Mai mult și mai ieftin.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
14: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
15: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
16: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
18: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
19: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
20: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
21: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun.
0: Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
21: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

zi de 7 mai în care soarele era pe cer încă de dimineață. O zi frumoasă pe care ne pregătim să o încheiem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut pe toți. Mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază. Petrecem 4 ore de aici înainte. O să vă spun de ce 7 mai e o zi importantă, dar și ce a descoperit un paleontolog din Franța, dar și despre care e momentul în viață în care muzica se lipește de sufletul nostru. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm UB40, Kingston Town. Bine v-am regăsit!

Astăzi este ziua în care clubul de fotbal Steaua București scria istorie. Pe 7 mai au cucerit Cupa Campionilor Europeni în anul 1986, învingând în finală pe FC Barcelona, după un meci cu prelungiri și câștigat la penaltiuri. E și ziua în care Helmut Ducadam apăra 4 penaltiuri. Când faci lucruri din pasiune, nu are cum să nu iasă. Marco nu Walking in Memphis am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Benny King, Stand By Me, am ascultat la Magic FM, o piesă lansată în 1961 de artist. Trebuia inițial să fie înregistrată de The Drifters, piesa aceasta, însă King a înregistrat-o singur în 1961, iar în 1986 a revenit în top 10. E o piesă după care s-au făcut peste 400 de cover-uri în întreaga lume. Cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90 le puteți asculta oricând în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit un cântec din anii 90. Gypsy Kings, escucha-me!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministrul proiectelor europene Dragoș Pâzlaru nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan e în continuare cea mai bună soluție de premier.
1: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
0: Între timp continuă negocierile informale la Cotroceni pentru formarea noului executiv. Anchetă la STB, 21 de șoferi sunt suspectați că au furat combustibil și piese auto. Poliția a făcut 20 de percheziții în capitală și județele Ilfov, Dâmbovița și Giurgiu. S-a descoperit o tonă de motorină furată. Anchetatorii urmează să stabilească prejudiciul. Decizie importantă în Republica Moldova. Parlamentul renunță la limba rusă, iar limba română devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că disciplina e poate cea mai apreciată calitate a comportamentului uman, indispensabilă pentru atingerea obiectivelor. Oamenii disciplinați au două lucruri în comun. Se trezesc devreme și fac mișcare cât mai des. În plus, au rutine clare, de la hidratare la pacea minții sau mindfulness. Hai și mâine, sper că e în rutina ta deja să pornești radioul. Mâine la 6, te aștept să vorbim despre frigider. Cum să aranjezi alimentele să mănânci mai sănătos? E un gest atât de simplu, dar foarte eficient. Hai să-ți povestesc mâine mai multe. Te aștept ca de obicei la 6 în

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Zile și nopți te invită la film.
3: Our Shepherd was murdered.
2: Din 1 mai vine O nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și nopți.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Boys Blue, You're a Woman la Magic FM. Mâine un celebru prezentator și iubitor de planetă va împlini 100 de ani. A apărut prima dată pe ecran în urmă cu 70 de ani, iar peste 50 de plante și animale noi descoperite au fost numite după el. E omul care a inspirat generații după generații. Prin documentarele cărora le-a dat voce, dar și pe care pe unele dintre ele le-a și produs. Mâine, Sir David Attenborough va împlini 100 de ani. Mă întorc la muzică bună, Boys on Words, ascultăm în momentele următoare, dar și Gorie cu Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: ora următoare. BZN, Dance Dance. Dar ascultăm și un cântec de la Ștefan Bănică Junior cu Ștefan Bănică Senior. Cum am ajuns să te iubesc?
1: Cum am ajuns să te iubesc? Nici până azi nu știu cum fac de vreau.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
10: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
10: Pe bandă continuă, podcast

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
0: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Acasă. Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socrii, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

BZN Dance Dance la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de joi. E aproape gata și săptămâna asta, vine iar weekendul. Poate unii dintre voi vor începe weekendul mai devreme, adică de mâine, dar oricum ar fi să fie bine pentru toată lumea. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază. Așa cum am promis, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. O să vă spun ora asta și când sufletul nostru se lipește de câte un cântec. Cum ar fi cel care urmează, al lui Ștefan Bănică Junior cu Ștefan Bănică Senior, Cum am ajuns să te iubesc.

Weekendurile sunt speciale, iar weekendul acesta Liana Stanciu v-a pregătit weekendul european. Cele mai bune cântece și cele mai interesante povești la pachet cu acestea, da? Nu-l ratați sâmbătă și duminică de la ora 16. La Magic FM avem tot timpul cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise am ascultat la Magic FM. Perioada de adolescență ar fi momentul în care muzica se lipește de sufletul nostru, iar piesele pe care le îndrăgim, le fredonăm prin casă, pe care le cântăm, le știm fiecare sunet, să știți că au fost ascultate în intervalul vârstelor 12-25 de ani, da? Poate cea mai frumoasă perioadă a preadolescenței și adolescenței. Sunt melodii pe care le iubim, iar la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți oricând să ascultați muzica anilor 80, anilor 90, în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Aici e muzica în ton cu tine. Ne pregătim de știrile momentului, iar până atunci vă invit să ascultăm Michael Bolton, Can I Touch You There, dar și Queen, Don't Stop Me Now.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România ia măsuri urgente pentru accesarea programelor europene destinate combaterii sărăciei. Un prim proiect vizează atragerea a 3 milioane de euro. Strategia națională antisărăciei e deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru.
1: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape unul din 5 români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
0: 92 de milioane de europeni sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Vreme instabilă în acest weekend cu ploi și vânt intens, directoarea ANM Elena Mateescu la Antena 3.
2: Fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării, averse torențiale, punctiform, în special și în sudul, sud-estul și estul țării, valori de 15-20 de litri pe metru pătrat.
0: Temperaturile maxime vor fi între 15 și 26 de grade. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
9: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
14: Orange e aici.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
16: Magic FM.
13: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
16: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Nevoia de schimbare nu vine niciodată singură, e alimentată de ceva, poate de curaj, poate de inspirație. E povestea Mihaelei Sava, care după 15 ani de carieră ca ofițer de informații a devenit prăjiturela. Desertul e pentru suflet, nu pentru corp, a spus-o în Magic Life, în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu, în care o să aflați ce înseamnă să ai curaj, dar și despre curajul schimbării, despre decizia de a renunța la un job stabil după 15 ani sau de ce nu mai mult, pentru a urma o pasiune, dar și despre ce înseamnă cu adevărat echilibrul în alimentație și în viață. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

să mergem acasă, dacă aveți tramvai, e mai ecologic și e prietenos cu natura. Final de ora 17 la Magic FM, vă invit să rămâneți cu noi. Deschidem seara împreună, ora viitoare. Ascultăm George Michael, Jesus to a Child.

0: Tot la viitoare, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Bonnie Tyler revine în România pe 23 octombrie. Bilete găsiți pe getin.ro. Stați cu noi la Magic FM, ora viitoare. Ascultăm și Cyril, Stumbling In. Iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit pentru voi Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Brico!

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
4: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
5: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sunt, iar ora asta o să vă povestesc despre maratoanele de la Beijing și ce a fost nou acolo, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta o să ne întâlnim, așa cum am promis, cu George Michael, o să ascultăm și Enya, iar ceva mai încolo, un cântec de la Joe Cocker cu Jennifer Warnes. Am pregătit în momentele următoare Bonnie Tyler, It's a Heartache.

E perioada în care ieșim mai mult să facem mișcare. Unii dintre voi se pregătesc pentru competiții, alții poate o faceți doar din plăcere. La Beijing a avut loc cursa de alergare de 21 de kilometri, jumătatea maratonului, da? La care au participat 12.000 de oameni, iar în paralel organizatorii au mai făcut o cursă atipică, special creată pentru roboți. Iar robotul Lightning a terminat cursa în 50 de minute, doborând astfel recordul competiției umane cu 7 minute. Nu se pune desigur acest rezultat, dar care mai e plăcerea dacă lăsăm roboții să alerge? George Michael, Jesus to a Child la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Enya, Only Time.

Luna mai e luna în care în fiecare an celebrăm muzeele și în acest an foarte multe muzee își vor deschide porțile în noaptea de sâmbătă spre duminică, da, 23 mai, atunci se întâmplă peste două săptămâni. E un eveniment care crește de la an la an aproape în fiecare oraș. Să ne bucurăm de cultură și de artă în toate formele, dar și de muzică bună. Imediat știrile momentului la Magic FM, până la știri Celine Dion, Think Twice, dar și Joe Cocker cu Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Long.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Există motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo.
1: Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu există motive de îngrijorare în România.
0: E alertă internațională după ce 3 pasageri de pe vasul de croazieră Hondius, care navighează în Atlantic, au decedat după ce s-au infectat cu hantavirus, iar alți câțiva s-au îmbolnăvit. Circulația va fi închisă pe Transalpina mâine și sâmbătă între localitățile Novaci și Rânca. Se va desfășura competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge. Restricțiile vor fi în vigoare între orele 8 și 19, cu pauză de 30 de minute la prânz. Autobuzele 100, 203 și 205, trasee deviate în urma festivalului Bucharest Food Truck de pe șoseaua Chiselev. Restricțiile sunt valabile din această seară de la ora 10 până luni dimineață la 6. Și datele meteo de la Morchest, în capitală mâine 25 de grade la amiază și posibile ploi spre seară. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
7: Ia de la Delaco!
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: You be cool.
3: Pe Film Mania,
4: pasiunea pentru filme prinde viață.
3: Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile
4: și actori legendari.
3: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
4: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones.
3: Aprinde televizorul.
4: Restul vine de la sine.
3: Film Mania, pasiune pentru filme.

Asta a fost lansată un pic înainte de anii 80, între anii 1976 și 1978. E o piesă inclusă pe albumul Exodus, un album care a fost creat pe când Bob Marley trăia în Londra. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec din anii 90, din anul 1994, Hanson Bop.

0: Deep Central, o stea la Magic FM, ora 18 la final. Continuăm seara și după fixul orei 19. Vă invit să rămâneți cu noi. O să ascultăm Timmy T, One More Try. One more try, I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my... Tot ora viitoare la Magic FM am pregătit și Albano cu Romina Power. Ci Sara! Dar nu uităm de cântecele momentului. Nelly Furtado, Say It Right. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că disciplina e poate cea mai apreciată calitate a comportamentului uman, indispensabilă pentru atingerea obiectivelor. Oamenii disciplinați au două lucruri în comun. Se trezesc devreme și fac mișcare cât mai des. În plus, au rutine clare, de la hidratare la pacea minții sau mindfulness. Hai și mâine, sper că e în rutina ta deja să pornești radioul. Mâine la 6, te aștept să vorbim despre frigider. Cum să aranjezi alimentele să mănânci mai sănătos? E un gest atât de simplu, dar foarte eficient. Hai să-ți povestesc mâine mai multe. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
6: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda & Events. Recomandat de Magic FM.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
3: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: Final de poveste o să scriem noi peste.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
6: Trofeul Check Bank.
5: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
6: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
5: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Albano și Romina Power, Cisara, am ascultat la Magic FM în ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi, în care o să vă spun de o descoperire incredibilă a unui paleontolog. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim cu Soul to Soul, ascultăm și Proconsul, Madonna, Jason, dar și Pink, ce mai acolo. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Nelly Furtado, Say It Right.

Tânărul care a scris o carte despre cum să-ți transformi terasa sau balconul într-un colț de rai. Momentul este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine în Magic Morning, Liana Stanciu o să vă povestească despre frigider. Cum să fie, de fapt, alimentele aranjate în frigider și de ce e important acest lucru. Mâine dimineață, în Magic Morning, de la 6 fix. Timothy, One More Try la Magic FM, iar în momentele următoare, Soul to Soul, Back to Life.

Stoica Nici o Stea, am ascultat la Magic FM. Un paleontolog a făcut o descoperire importantă în Franța. Alain Cabot, proprietarul unui muzeu al dinozaurilor, a găsit aproximativ 100 de ouă de dinozaur de dimensiunea unui pepene mic, fosilizate chiar pe terenul său. Se crede că au o vechime de aproximativ 72 de milioane de ani. Alain crede că ouăle ar fi putut fi depuse de titanozauri, adică erau niște dinozauri erbivori gigantici care măsurau aproximativ 15 metri și cântăreau între 15 și 20 de tone. Eu mă întorc la muzică bună, Rod Stewart, Rhythm of My Heart, ascultăm în momentele următoare, dar și Madonna la Isla Bonita.

0: Jay și In Rider am ascultat la Magic FM. Stați cu noi imediat. Ascultăm Lara Fabian, Je t'aime.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine de 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 99.

0: 1,99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm. Ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

Says Never Tear Us Apart. Am ascultat la Magic FM. Nu plec până nu vă spun cum o să fie vremea mâine. Aproape că am mai încheiat și seara asta minunată. A fost frumos astăzi și nu doar din punct de vedere meteorologic. Însă mâine vremea va fi instabilă, dar călduroasă. Vor fi ploi pe arii restrânse în Transilvania, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona de deal a Munteniei și pe suprafețe mici în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade Celsius. În capitală mâine vreme caldă, dar instabilă, cer temporar acoperit, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius.

Eros Ramazzotti, Sebastian se una canțone, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar seara continuă cu alte super cântece. Am pregătit No Doubt, Don't Speak. Tot ora viitoare la Magic FM, Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Dar și un cântec al momentului de la Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

0: Radio, așa este numele meu și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că disciplina e poate cea mai apreciată calitate a comportamentului uman, indispensabilă pentru atingerea obiectivelor. Oamenii disciplinați au două lucruri în comun. Se trezesc devreme și fac mișcare cât mai des. În plus, au rutine clare, de la hidratare la pacea minții sau mindfulness. Hai și mâine, sper că e în rutina ta deja să pornești radioul. Mâine la 6, te aștept să vorbim despre frigider. Cum să aranjezi alimentele să mănânci mai sănătos? E un gest atât de simplu, dar foarte eficient. Hai să-ți povestesc mâine mai multe. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.